Ovde je radio glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 9. septembri 2026. sreda. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den, od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušati preko satelita Turksat 4A su tehnički parametri frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5 šestini. Reprizata emisijata možete da je slušate sekoj večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почетокот ке слушат вести, потоа ке следи редовната програма «Турската улична храна».

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!